kele kona ngumur kila mama wen sango na ngumur kila mama wen sango ne kendo bonda ne na kabisa ne raisho kwa chenge mini ngwete ne kago chenge mini ngwete ne ndeta kwa maike ne

Robert. Robert namna gani? Hata umuri ni mwagasa banganga kwa kwe. Muni, ini aji tayal jini gati gati tagiru.